ka ton hun e don yo lo se ya din a ton din a se ya ton din a o to aje hun mo hun o ro ko buru se ikun gbaje fi din o pe to ko se yi lo ka sino mo kan nu pepe dewu e be hun ne ku to gbe ego yin bo e duwa lodun yin bo e do